دن وستقرار کو دفہر نظر ہنگا بلاش ایرن دروے نکمت وگم وا حالگا تباگ نظر امبری تباگ گاتن انہوٹے.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نمادكي نمادا غليفاوا هوريها كميغا ماكما ماتيوريكن هوري اڑوكم نماد كوروي انتظاريكي ماتيوري انتظاري رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوروني تيباميون گيتري ميهكو نماد تكا مسكيتوغا نوتا اينگي مصلاغا كورا انتظاري اي بس اينه تكا نمادو گوتوغا ليويگين دانيت ಏಂಕಮುಂ ಮೀಹಕು ನಮಾದಿಗೆ ಉಮ್ಮೀದುಗ ನಮಾದ ಹೋಗುತ್ತು ಅನುಮ ಕುರೀಗ ಏನ ಮಿಸ್ಕಿತುಗ ಮಡುಕುರ ಮಡುಕುರುಂ ಲೀವಿಗಿಂದನಿ ನಮಾದುಗೆ ತೆರೆ ಏ ಕಿತಮ್ಮೆ ಗಿನ ಒಗುತೆ ಕಮುಗಾವಿಸ್ ಎಂ ರಸೂ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂ ಎ ಹದೀತ್ ಕೊರವನಿ ಏನಗೆ ಅಹುಲುಂಗೆ ಕ್ಯಾರಿಯಂ ಏನಗೆ ಮಸಕ್ಕತಂ ಏನಗೆ ದಿರಿಯುಳುಮ ದಿಯುಂ ಮನಾ ವಿಫಾ ಎವನಿ ಏನ ನಮಾದ ಕುರಿ ಇಂತಿಜಾರಿ ಏಂಕಮುಂ ಏನೆಟ್ಟಕ ನಮಾದು ಗೊತುಗ ಏಕಂ ಲೀವಿಗಿಂ ದಾನಿತಿ ಹಮ ಎಹಮ್ಮೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವನಿ ಮೀಹಕು ಏನ ನಮಾದ್ ಕುರ್ಮ ಫಹುಗ ಏನ ನಮಾದ್ ಕುರಿ ತಾಂಗ ಮಡುಕೊಗ್ಗಿಂ ಇಂಕಮ ವಾನಮ ಏನ ಹದಸ್ವರೆನುವೆ ನುವತ ಮೀಹಕ ವಾಹಕ ದಿಕ್ಕುಮ್ಗೆ ಸೋಬುಂ ಏನಗೆ ದಿಕುರು ಮೆದು ಕಂಡಾಲೇಫಾ ನುವಾಕಮ ವಾನಮ ದಿಕುರು ಕುರುಮತಿ ಏನ ಇಂಹಾ ಹಿಂದಕು ಮಲಾಯಿಕೆ ಬೇಕನು ಏನಯ ದುವಾಕೊದ್ದುಮು ಗೆಂದವಾನಿತೆ ಎಬೇಕನು ವಿದಾಳುಮು ಗೆಂದವಾನಿತೆ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ ಮಗ್ಫಿರ್ಲಹ اللهم ارحم اي الله اي نايا فاف فسوان دي اي نايا رحم اللفوان دي اينكم ارغول مننا نماد تكا ميكوروي انتظار يكيوس نمادوغي اميدو ارغول من ميتي بي تيبو مكيوس اي نمادوغي كورين كمو غاويس ادي نمادوغي فهم كمو غاويس اي ملائكه بيكلونغي دعا ارغول مننا ليبيگين دانيكم اي بيكلونغي دعا فلكي اے مومن علایا فاف فسواد ومشا ادی مومن علایا رحم اللہ ومنگدی اللہ وتتگا کرےموندا دعائے کم گے فال اینکم میفد متیری اتم مقام ک دیو مٹکا میفد متیری اتم مقام ک واسلو مٹکا نمازن الگون من دے اہمیت اتور کرن ابجے اینکم نماز ٹکا انتظار کرمکی ای ورم مهم کمے واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

دن وستقرار کو دفہر نظر ہنگا بلاش ایرن دروے نکمت وگم وا حالگا تباگ نظر امبری تباگ گاتن انہوٹے

می قرآن که من دستکد مصفون فیلاول می سرسلاگه سطح کفنر ون فیلاول مدرسه کی القاری علی وحید عبدالرحمن دربرون کی عائشت فزینا حلیمت زهد آدم روضا محمد عدی مریم ناهی رشید پروگرام فدی اڑگنڈ علی رازی

می قرآن کے وند اسکت مصحف فلاول می سلسلاگے ستے کفنر ون فلاول مدرس کی القاری علی وحید عبدالرحمن درورن کی عائشت فزینا حلیمت زہدا آدم رودا محمد ادی مریم ناہی رشید پروگرام فدی اڑگنڈ علی راضی

0: عن أبي مسعود عقبة بن العمر البدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم மானை மாயங் அல்லாஹ் கலேஃபான ருசுல் லவி அபு மசூத் உக்பத் பின் அம்ருல் பத்ரி ரலியல்லாஹு அன்ஹு ரிவா குரவிய எகலேஃபான் விதாளுவிய நமாதுக எபஹி நமாத சப்த தர்த்தீப் குரவமுக திமம்மெங் கொண்டுத்தவுக ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஐப்புல் பீசவா ஹமஹம குரவ்வாய் ஆதி ஹதீஸ் குரவ்வே தேபாமிஹுன் சப்தவுக ஹமஹம சீதல திபேஷ ಅದಿ ವಕಿ ವಕಿನ್ ದುರ್ಗ ನುತಿಬೇಶ ಎಹೆನ್ ತಿಬೇ ನಮ್ಮ ಫಹತಿ ಅಬಾಮಿಹಿಂಗ ಹಿತ್ತ ವಕಿ ವಕಿದಾ ಹುಟ್ಟೆ ಎಬಹಿ ದೆಬಸುಮಾ ದೆಕೊಳುವರಿಕಂತೆ ಅಬಾಮಿಹಿಂಗ ಮೆದುಗ ಉಫುದಿದಾ ಹುಟ್ಟೆ ನಮಾದ ಸಪ್ತಂ ಹದಾಯರು ತೆಬಾಮಿಹಿಂಗ ಕುರೆ ತಂದರು ಫಿಲಾ ಬುದ್ಧಿಗ ಅಹುಲುವರಿ ತಿಮಂ ಕಲೇಫಾಣ ಎಮ್ಮೆ ಅರಿಹುಗ ತಿಬೇ ಹುಷಿಕಮೆ ದೆಂ ಯ ಜೆಹುಣು ಮೀಹುಣ್ಣೆ ದೆಂ ಯ ಜೆಹುಣು ಮೀಹುಣ್ಣೆ
1: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್.

ಎವರೆಂ ಬುಣುವೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂಫದ ಆದಮುಗೆ ದರಿಂ ಕಮುಗಾ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ ಅದಿ ರಹಮಾನುವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ಬಾವೆ ನುಲವ್ವೆ ದೊಗುಹದ ಬಯಕು ಕಮುಗಾ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إبيكالوم ودالووه هما كشورون تمام مني تيبا ميهونج غاتا فنوفا فاوا رسولون كان تمام منج وري رسكالانج دني وديگن وته وما علينا إلا البلاغ المبين ಅದಿ ಬಯಾಂ ವೆಗೆಂವ ಇವ್ವು ಮೆಣುವಿ ತಿಮಂ ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಣ್ಣುವೆ ಕಾಲೂ ಇನ್ನ ತಯರ್ನ ಬಿಕುಂ

കളിത ഐഫത്തരി ഹൂറുൽ ഐനും എ സുവറുഗെ തകുകാവേ എവരെങ്കെ കുറി ഇൻസിയക്കുവെസ് അതി ജിന്നിയക്കുവെസ് എ കമ്പലുങ്ക ബീഹി ഫയ നുവെ فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جني ناي انسين فه تيا دبا ميهم دوغوكون انكارو كوراني تيا دبا ميهم جي وري رسكالان جي نعمتكو جي ترين كونكون نعمتكن هي كأنهن الياقوت والمرجان ريتي كماي ساف كموغا اي كمبلون ياقوتاي مرجان فدي

ಸೀನೇವ್ ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊಂ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಮತ ಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ فيهما عينان نضاختان فين أرارهن دئار إدتانغا في فبأي آلاء ربكما تكذبان إي جنيناي إنسينيب فهي تيا دباميهم دقوكو إنكار كراني ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಮತ ಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ ಫೀಹಿಮ ಫಾಕಿಹತು ವ ನಖ್ಲು ವ ರುಮ್ಮಾನ್ ಎ ದೆತಾಂಗ ಮೇವಾ ಆಯ್ ಕದುರು ರುಕಾಯ್ ಅದಿ ಅನ್ನಾರುವೆ فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جنيناي انسينيب فهي تيا دبا ميهم دقوكم انكار كراني تيا دبا ميهم جي وري رسكالان جي نعمتكو جي ترين كون كون نعمتكن هي فيهن خيرات حسان هيوكم بدو ريتي أمبين إتن تانغا وي فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جني ناي انسينيب فهي تيا دباميهم دقوكو انكار كراني ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಮತ ಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ ಹೂರು ಮಕುಸೂರಾತು ಫಿಲ್ ಖಿಯಾಮ್ ಏಯ್ ಫೇಲಿಗೆ ತಕುಗ ಫರುದ ವೆವಿಗೆಂವ ಹೂರುಂ ತಕೆಕೆ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ಅದಿ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ಕಂತ ಮಿ ಅಳಾಯ ಫಸೇಹ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಂದೇವ್ ಅದಿ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ದುಲುಗೆ ಗೊ ಮೊಸ್ಸವಾಲವ್ವಾಂದೇವ್ ಏ ತಿಮಂಗೆ ಬಸ್ ಏವರೆನ್ನ ವಿಸ್ನಿ ಎಗುಮಟ್ಟ.